bubongo bayan ba ugoyananji ngayo garain yalanji jalbo jungkorji wubulkora